میرے جی وڑیا پردیش پوے جنجالے رام ساٹا صاحب من وسے کی پاسے جمجالے رام مچھلی بھی سننی پر نہیں رہی

جو گیا مینو پہلے جانے سکھ نے ازمایا بابر بھی جیت گیا میں سکھ واسطے سکھیاں بھی سکھ پھر مینو پنجے جام دلی بھی سکھ لیا دلی بھی اپنے پانی ازمایا بینتی کی سکے پاسیا چندو ہنکاری وارستہ نہیں لڑا پھر جو گیا جی میں کڑما چاری بھی اصیت کی چندو دے کر جانا چندو میرے سے فنا بھی ورشا کرتا پر میں اپنے سکھا کا حکم مر کے جس ویری چندو نے کر گیا چندو نے میرے تے سردی بلدی ریت کر کے پائے پر میں ازمایا ہی پورا اتریا پھر ہور بھی کس نے ازمایا

میرے سر کی لوڑی پی جو گیا میں دیکھی ازمائش پورا اترتا پر حضور وراج آ کے کہن لگے برا جو گیا ہو گیا مینو سکھا میں جتھے جتھے بھی ازمایا اتھے اتھے پورا اتریا پر جو گیا تو کہڑی ازمائش کی کہڑی ساتھ کی تھی پنکھ دے والی کسی ویراج چاہتے جوگے نو مخاطب ہو کے کہتے ہیں